Bwemason mamenti wasem. Bwemeni wane wade min huwe ye. Ura anopei. Ni akebia na mungu tu minso. Na fawe dumi anopei. E yini ya kuma suwe bisadie. E yini ya yesewe wade se fawe dumu ye. Ura huye mwabwe ni wani hintawe ye. Dombuwa ye. Ma ye mungu ye ni yente wasemase. Ese upio ni menye mwa. Ura ya nye iraba. Ini ya kuma so bisadie. Tumbuwa ye. Mwani bia anopayi ya bata ya kuma suno. Ura ya tumbuwa ye. Ne esi esi ni yima ye. Inya odo ema ya honi ya hon.

uyi wanu wana wa ye de wa yifundaka edere nipa bewu wati ase edera egitum ze nipa bewu omo eye ni funda ka mpae so yena gi nzo bo mpae dia no ko sire urade zo meni pa wu to mpe zo be kan ze ndi oye di ni ni ema ni nyina che ni tim omo se no ene urade tim hwe omo ni mo aka ze boni da babu bo arno hwe ne dizu oka sama sa zo bo mpae o tim.

Mwamuni ya bema niye. Gospel ije kwa jenchu ya mpedu. The Minister for Entertainment and Fun. Miami ni ya bema, papa kwa jesi.